de som kämpar vidare, fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något